0: gana gali serious gali mupa ai waliwa gana gali mchisenya wansao kubas terminal ala mwana chona lio kumpimpi wani baso gambotia
1: omkulu wewa nituwe reza sewe
0: wewa kubela kanyoni na alisaidi chetu ufawu
1: kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwetu kwa jenye mwet

You can yandonge ye yaitake banga nenge tambu za bantu akanaji naji esawa ze tulimu zino sawa mbiza kuzina kasemba yo njaga na kumanyo kazina nani o kazinira wa watufa wa wa wo kundoti musambu noti nyachenda musambu asatu noti not gana gali chibu yao mukatala wa wa.

0: Yesi butelevu nyo wana wenyini kushenda musambu akasira kenyini akali musatu femwe mferejo sime prokome nuje yedembe mwebalo kubanga kumukutu kwa lupo sime prokome nuje yedembe nga kwe mulinyo nga mudi gidoru digidaru elure nyini nyini nyini atera nkweba zanange kenyini mkama katona nga mlangida yenyini wakweba zanange nkweba za ukulabi kango tusa kuna kululua lero yenyini nyini elu nakuluwa teno nyo nyini dada ili abantuba fe ili mwemi mayanja na babade klasi mwena kale chondo chirungi nyo akayimba ako kenyini nyini kavude eri omlangira bitanu kumi nanya onduza mkawuli deblu nyo nenga yakawereza ako nyo abantu baseno mwena ntikaba nyumire ko nyo nyini dadana na kawereza ako nyo omchala Maria eri nagamantu mkono nagantu ulio tia mama wabalu kuwela kumukubwa lupo glosi mpukume nunchi yedembe akayimba kwa kunyumile kwa nyonyo atebu wafudeyo nakaweleza ako umchalo mnunje nyue kuyatumu makovu na sonko umchala naganti amagala nyue Fatuma nakawoya naganti kamunyumile kwa nyo akutumidebu atyo mlangira bitanu kuminanya kutukubilize kwa nyo no mkulu bulungu Jonathan itinu ugambo utia bubango libulungi nyo lango yuku mkubwa lupo glosi mpukume nunchi yedembe mkama katonda chukubalide nyo nyini dadarachi tukaweleza kwa nyo ntino abantu bano wamanga mlangira nti muri mutya mwenna mina mutu uliotia nabunje tukutubuzi mide kwenye la tukubuza kwenye wabali kupile kundu kwa lupo kwa simi mprokome nunchi yedembe katubuze kwenye nyini dadala nekumano obola kubaisi nabatanzi nti ogambo utia nabatanzi madina wabali kupile kundu kwa lupo kwa simi mprokome nunchi yedembe katubuze kwenye nyini dadala na woga pisi uliotia ulibulu nyo ulibulu nchikola makuru manji nyo na bukera Fatuma uliotia ubango ulibulu nchinyuma nyo nyini dada na higa Ruthi uwebale mirimu jona atera na gamanti nono umano ubuwa na ganti amutumi deko nyo umano ubuwa lakuwa isi na weiso Ruthi uwebale Rosi uwebale ukubanga kwa linyo umkuru kwa lupo kwa simi mpoko menu njede mengo tete la putetezi mwebale ukukole mirimu mwebale ukubela anga dela mwulibana are goji batabe simza kaimba kama langira mkama kwebaza chitegeza timukutia mkama magezi mwega sokera na mweke nyini tumunabanga mufayo nyo kwa tabiba gamba chitegeza timukama mwenja kubanga mwebaliza dela blunyo kanonye kwa kasete katono nyo wano ngena kubanga nkoma wo yes ulikulo kwa simba mpoko menu njede meza savase wachangasako salungu ni mizikulu mbuka
1: Pastor wange yansabira omwaka mulamba nga nsula mu night prayer ne tusiba mu night prayer nga nsabira mpone ebirowoozo n'okweraliikirira olw'okubulwa omusajja nkwana ebirowoozo byagaana ku final ya neeyimbira byange omwaka oguwedde ne ngenda bonna gye bawummuliza ebirowoozo bankwanirawo nga nkyali na mulayini okukwana n'okukwanibwa ku final ya neeyimbira byange oba kushiwadde
2: nenkwezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tegekere banga dene na yesanyu kuna kwezo nilibali ya sawa busawa wabula urunakulwe dembe Day of Freedom okuwera final ya neimbira byange wauka nyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibiri abiri mukaga weru naku lwa neimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba uli muntu lunakulwo bayo chinsa omutwalo gumu gwoka uja kakasa wanjawulo
3: abantu babira bambuza rachi nina kamwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna ntereka na baka sente buli mwezi nibanzirize bisava kwe gamba na malayo
4: leka kemi mtwaro kumi na okuda waguru kwa kaunche ya Pride wefunile Yesu wa kumwerere chani nilimu kumatabi gaforu alero oba kwa kunametari ya kusasulia noti munala noti bisatu wa sato msatu uendeche ndamu mwenda okumanye bisinga o chani kwa kutere kuru alero umaleyo de Pride amateka no mpakulizo miko berelua
5: Pride Bank Your growth is our pride.
4: Pride Bank irunga mizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuki na dea kubuka de kumi.
6: Comedy Festival bia bia mukage lirugogo muhuma showground mutendi mwaguga kuseta denga nya July buli comedian gwamanyi mu Uganda wanu hajakubera yo ngomulimu gwe kusesa bantu na maso gaba myuki abantu mujja no mutambala tugenda kuseka tuseka tuseka kwera bila naba kubanja ticket ozigula ku momo kamunyenye mu mukaga 5 kamunyenye 20 kadala ticket yobwo ozigula ku momo ya mitwale 5 nenga ku miliango ya mitwalo 10 emeze ya bantu omunana ya million 2 VIP ya mitwalo 15 kale booking anga buchari peno shock to second pro max Juliana Kanyomozi King Saha Winnie Nwaji Irene Nambiru atena bo tunja kubese sawa live yimenga baseka nanya jula yerugogo muma showground comedy festival bila bila mukaga atege kedwa Habitex promotion
7: yine komiewo Mr. Right, komiewo mu season ya yokusatu ku Statens Makulachika buli lwa Sunday ku sawa 2 ezekiro eno ye show yokwogereza ekyasinze yokunyuma mu Uganda wasanga abavubuka abagogofu nga babwolekeza abawala emboko abaana abalina waka bwe basanga ensusuti ez'omulembe show abaana bwe balagira ku majja ne bababi ne balaganyash byonna bigenda kuba musheno era nga tosubwa okulaba ani anavawo n'omwagalwa Hello Mr. Right Season 3 Love, Vibes, Drama
8: Nze chiriyo w'omulimi wa kasoli wa Dick Ensim ya makungula ga kasoli byo nalimala nebaza bwebaza nti Dick 777 webale ensawa amakumi ana muyika ze nkungula
9: mama nganni mie kasoli ne yadde okuweza ensawa 10 muyika woli mwana niddala nimirachi
8: kati yongera ku makungula ga kasoli ngolima kasoli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777 Dick 831 Dick 833 ne Dick 989 sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 atengo simbe mpekemo mu buli kinya bagumira akasanja abale emisoli ebiri akula mangu ngokungula ensawo wakati wa 40 na 40 mwenya mu buli eka mufuna okuva maduka ga Faith Agro Inputs mu Kampala n'okwetolole gwanga lyonna mu maduka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku noti 75 93 84 89
10: Okawulide, zonna tuzikuba, ezaba kasi.

0: piri abiri mu mukaga
1: tukozese ngudo mukaga
0: tugendenga tukaga
1: kwesoke kavumba
0: oboli naba kazi mukaga
1: obaba babo mukaga
0: ngosobola okukaga
1: nebo suke miaka lukaga
0: situko je tukage
1: mukago kwa mukaga
0: kwolo twambala bituli
1: kwolo twambala miaka
0: eyo yense yitibwa
1: neyimbira byange
2: nekwezi kuzibwange enkulu wane Uganda zona zifana gana tuzetege kere banga dene na yesanyu kuna kwezo nilibalia sawa busawa wabula unakulwe dembe day of freedom okuwela finalo ya neimbira byange wauka nyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira bili mukaga weru naku lwa neimbira byange ulwa day of freedom ekavumba uli muntu lunakulwo bayo chingsa mtwalo gumugoka uchakakasa wanjaulo.

0: Jasper, wabera yoku Day of Freedom. Final ya neimbira byanga. Kati twagiteka dane mu biramu byaffe. Nti senga nfa, lunaku lwerumu. Oluliko, neimbira byange final. Abaziisi bonna, mbasonyiye. Obutaziika, bagende ku final ya neimbira byanga.
1: Nankwezi kuzibwa ng'enkulu wane Uganda. Zonna zifanagana. Tegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula urunakulwe dembe Day of Freedom okuwera final ya neimbira byange wauka nyo kunakwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibiri abiri mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo bayo chinsa mtwalo gumugoka uchakakasa wanjauro.